Matteus kapittel 8. Atter til Jesus er, og han blir føtter. Atter til Jesus Krist, sønn av Davids, sønn av Abrahams. Og Abraham åtte Isak, Isakor åtte Jakob, Jakob åtte Juda og brøver hans er. Juda åtte Peres og Sera vid Tamar. Peres åtte Hesron, Hesron åtte Ram. Ram åtte Aminadab, Aminadab åtte Nason, Nason åtte Salmon. Salmon åtte Boas vid Rahab, Boas åtte Obed vid Rut, Obed åtte Isai, Isai åtte David kung, David åtte Salomon vid kono Urias, Salomon åtte Roboam, Roboam åtte Abia, Abia åtte Asa, Asa åtte Josafat, Josafat åtte Joram, Joram åtte Osias, Osias åtte Jotam, Jotam åtte Akas, Akas åtte Ezekias, Ezekias åtte Manasse, Manasse åtte Amon, Amen åtte Josias. Josias åtte Jekonja og brøvransere. Omtatuina tog herløyngen til Babylon før fram. Etter herløyngen til Babylon åtte Jekonja si altiel. Si altiel åtte Zerubbabel. Zerubbabel åtte Abiod. Abiod åtte Eliakim. Eliakim åtte Asor. Asor åtte Sadok. Sadok åtte Akim. Akim åtte Eliud. Eliud åtte Eliasar. Eliasar åtte Mattan. Mattan åtte Jakob. Jakob åtte Josef, mann Mario. Av henne var Jesus føtter, han som kallas Kristus. Så løs du öll atterligene fra Abraham til David, fyrstanli. Fra David til herløyngene til Babylon, fyrstanli. Fra herløyngene til Babylon til Kristus, fyrstanli. Vi føying Jesus Krist gikk så til. Maria møver hans var trolova vid Josef. Men åren til kom sammen, røntes hon at være vid baden. Vi høyler andanen. Men vi til at Josef medver henne var rattviser, og vilt ikke gjøre henne til skammer for i allmenninget, atle han løgnelige at skiljas fra henne. Medan han hoksa i omvittet, borti ångel har han seg fyr i hånden og dreime, og sier, Josef, sønner David, øktast ikke at teka tiltun Mario, konotunne. Tui til som i henne gitte, av høyler andanen. Hon skal øye sønn, og du skal kalla navn hans Jesus. Tui han ska frälsa folksut från syndontorra. Allt detta hände för att jag skulle gänga ut som tälla er av herranen, vid profeten som säger Modgen ska vara vid baden och oja son, och någon hansare ska vara kattla, Emanuel, som utlagt er god vid åkken. Tain och Josef var vakna av upp ur svövne, gör till han som ångelherran säger allakt honom, och tog till sin konsyna. Men han hälsade inte till henne då, fyrren hon är åt sonsyn, och han kallar i namn hans är Jesus. Matteus kapitel 8. Matteus kapitel 2. Vismännen är ur Estolondon, flutjanen till Egyptalands, badna mori i Betlehem, och kommer vi ur attor ur Egyptalande vid Jesuset. Ta in och Jesus var född i Betlehem och Judea, och att övån Herodesarkongs kom och vismän ur Estolondon till Jerusalem och sötte. Kvar är kongor jödarna som födder er, då vi vidar vad särskötten och hans herre Estre, och er kommer att tillbe han. Ta Herodes kongor hård i hitta kom ött i åan, och av allt Jerusalem vid honom, och han kallade samman alla hövudspräster och skriftlärda folksins, och spurte tar kvar Kristus skulle vara född. Tar svär av honom, och i Betlehem och Judea, tog så är skriva vid profeten. Till Betlehem och Judalande, och inte är till hin minst av hövdingen Juda. Tog ur här ska komma hövdingen, som ska vara här i Israels folksmunds. Ta kattla i Herodes löjneliga, vismännar till sön, och fick prata om en göttle att vita om togjena, ta i stötnan här i vid rättse. Så sände han tar till Betlehem och säger, färg och spyrje göttle om badne. Och ta i tid av att funnit det. Lärt ta med vidare av, så öst ni er kan komma och tillbeta det. Ta i törret och hörst år kongsens förtörras det. Och stötterna som törret att se här ästre, Jack Fyretajman, intill hon kom och var standande och bjiver här badne vär. Ta i tör så och stötterna, glättas tör och mätali. Ta för oss in i huset och så och badne och mörtes Mario. Och ta fotlo nyer och tillbeta det. Och låt upp gömslor sönar, och offra vårt hygg och avor, gudl, röjtjelse och myrra.
Av tog att god nu i drejme hej avvärat hör, om icke att färra attor till rådes, för att ära loj hojmattor till landsut. Ta ett hör vår och färner oss det, vurste ångel herran sig i drejme för Josef och säger, röjs till, tack badne och mörtas vittar och flutjan till Egyptalands. Och vär här, intill jag sidar till, tog jag rådes för att lojta efter badnen, att repa det. Ta röstestan, tog badne och mörtas vissar om nottena och föra stan till Egyptalands. Och han vär här intill jag rådes var det gör. Fyre att jag skulle gänga ut som tala er av herranen vid profeten som säger, ur Egyptalande kallar jag sonmoin. Ta jag rådes nu så att han var svitsen av vismånen, var han äckvilliga ytler och sände männastäga och lät träpa öll dronjabötn i Betlehem och alla stäga här om väger som var och tvej år och minne efter tvejen och i vismännen hade sagt honom. Ta jag ta ut som tala er vid Jeremias profeti och säger, rött hördes du rama, emkan och gråter och stor sorg, räk och grät om bötnsynne och vill de icke leta sig åka. Tui tei eru icke langur. Men ta i rautas verdeir, vursti angel herran sig i dreime fyrir Josef og Egyptalandi og segi, Røys te, tek badne og mörtas vittar, og fer til Israels land. Tui tar eru deir som lovo badnon etter loivnon. Ta röstesan, tek badne og mörtas vissar, og kom til Israels land. Men ta han hørte at Arkelaus var konger i Judea, etter Herodes færsyn, rattes han affæra her, og vite at han var avværet av Godi i Dreime, før han avsted til Galilea. Da han var kommet her, bosettes han i bygd som øyder Nazaret, fyre at jeg skulle gynge ut som taler er ved profeten, at han skulle kattles Nazareere. Matteus kapittel 2. Matteus kapittel 3. Johannes prædikar og døyper, og Jesus verður døptur. At heimann døvun, stod Johannes døypare fram og prædikar i øyemørsk Judea og seier, Vente vi, tui rujtje himmerujtjes, komme ner. Han tann og Esaias profetur talar om, tai han seier, Rødd ons som råpar i øyemørskene, Gjeri herran om vegen til røyer, jaune gøtur hansara. Hesen Johannes hei klæje av kamelodl, og leverbelte om lenderne. Føje hansara var græshopper og vittler honengur. Ta før Jerusalem ut til hansara, og alt Judea og alt landet om Jordan. Og de var døpt av honom og i ånne Jordan, og gjort av hos syndersynner. Men ta han sa nekvar fariserar og sadukerar kom alt døpsyn, sier han vittor. Orma jeg kom. Hvor lærte tikkun at flutja undan røyene i kjemur? Bære tog avvøkst og i sverrar til omvending. Og hokse ikkje at tid kunne sige vi tikkun sjolvun. Vi tæva jo Abraham til fægir. Tog i sige tikkun at god er mentor el vetje Abraham i oppbøtten av hesson støynon. Øksten ligger langt og vi råd treena. Tog virur kvørst tre som ikkje bør gå an avvøkst høgt nyer og kasta i elden. Jeg døyper tikkun i vattnet til omvending. Men han utkjemmer etter meg sterskare enn jeg. Han som ikke verdur at bæra skekvarna tja. Han skal døypa tikkun i høyle andanon og elde. Kasteskoblesuina hever han i håndene, og han skal gjødla rønsa gulvesuit og sauna kvøytesuina inn i løvene. Men dumpuna skal han brenna og i øsletjande elde. Ta kom Jesus ur Galilea til Jordan, til Johannes at vera døptur av honom. Men Johannes sutt i honom til å seie, «Mer tørver at vera døptur av tær», og tog kjem til moen. Ta sværa i Jesus honom. Læt han jo være gjørst. Tog så la jeg sømmer okken at folk koma alla rattvise. Ta læt han til å være gjørst. Ta inn og Jesus vær døptur, kom han vid ta sæma opp ur vattnen. Og himmelen åpna i sfyrjonen. Og han sa anda gods dela nyer som duvo og koma ivran. Og rødt kom av himle som sier, Hesen sønner moen hin elskar jeg, som jeg har tokka til. Matteus kapittel 3. Matteus kapittel 4. Jesus verur frostaur. Bosettest i Kapernaum. Byrjar at prætika. Kallar lærersvoinar. Og lærer og grøyer.
Ta var Jesus av antanon, lotter nian i øyemørkina, at vera frostauer av djevelnum. Ta jeg nu hei fasta 40 dier og 40 nætter, hunkra i han til endan. Ta kom frostauren til hansara og sige, Erst jo sonur gods, så si at hese støyner skulle vera brei. Han sverre jeg skriva menneska lever ikkje best av brei, men av kvarjun åre og i utgångur av munne gods. Ta tåg djevelnan visser til den høyliga sted, sette han av takbrun tempelsins, og sier vi igjen. Erst du sånne gods, så leip nyer, tog skriva han skal djeva ynglans innom bo om te, og tør skulle bæra te og hånden, så du ungans døgn skal slå fødnøy. Jesus sier vi igjen. Oppator skriva, du måste ikke frosta herran godtøyn. Ator tåg djevelen han visser, nyen av ekvelige høgt fjall. Vurste honom ötla rujtje hømsins og dörrtörra, og sier vi igjen. Allt detta skal jeg geva ter, om du vil falla nyr og tilbya meg. Ta seg Jesus vi igjen, fær bort satan. Du skriva herran god tun skal du tilbya, og honom øyna skal du tjena. Ta for djevelen fra honom, og enklar kom til hansara og tanto honom. Ta Jesus fratte, at Johannes var setter fastur, før han til Galilea, og han før ur Nazaret, og kom og bosettes i Kapernaum vid vattnet, og i landslåten Sebulons og Naftali. Fyri at det skulle genge ut som tala vid Isaias profeti og sier, Sebulons land og Naftali land fram vid vattnet og hinne med Jordan. Galilea høytningarna. Fölkje som satt i myrskre, sa størst ljøs. Og fyrt høyman som satt i landet og skukka degjens, rann opp ljøs. Fra torretøy får Jesus at prætika og sige, Vente vi, tøy rujtje himmerujtjes kommet ner. Som han utjekk ved vattnet i Galilea, så han får brøver, Simon og kallast Peter, og Andreas brøver hansara sætta gatten i vattnet, tøy tar vår fyrstjemenn. Han sier til Victor, Fylkje mer, så skal jeg gjøre tikkun til menneska fyrstjemenn. Vi tar samme fjordar fra gatten og fylte honom. Ta han hene for langer, så han får ærer brøver. Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hansara, og i båten hon viser Zebedeus fejertorra, tar bøtt og gødnsyne, og han kattla i tår. Ta fjordar vita sema fra båten hon og fejersyne, og fyllte honom. Jesus fereis nu om alt Galilea, lærte i synagogen torra, prætika evangelium rujtjesens, og grødde kvarja sjuko og altsjens vojkløyga til falchenon. Han var giten om allt Sørland, og det kom til hansara vid ötlan sjukon som var hemsøkt av imskon sjukdomen og plavon. Beget heimon og var sett av ytlan Anton, nyrfall sjukon og lamnon. Og han grødde dig. Og nek folk fyllte honom, ur Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea og landen han hinom i Jordan. Matteus kapitel 4. Matteus kapitel 5 Fjallabrætikan fra vers 8-26 Ta i hannes sa fölkje, før han nian av fjallet, og ta i hannes sett seg, kom og lærsvannar hans ra tilhansara. Han leta opp munnen, lærte tår og sige, Sæl og hinne fatak og janta, tog rujtje himmerujtjes torra. Sæl og teg som syrja, tog teg skulle vera trosta. Sæl og hinne spekføro, tog teg skulle erva hjørna. Sæl de som hunkra og tista etter rattvise, tog de skulle vera mætta. Sæl hinne miskun somo, tog de skulle finna miskun. Sæl hinne hjärsta røyna, tog de skulle sudja god. Sæl de som fåa fri ulle, tog de skulle kattlast bødngods. Sæl de som ætsøkt fyrir rattvise skuld, tog rujtje himmerujtjes torra. Sæl tid, tog de spotta dikkun, og søkje ætikon, og likva alt illt omtikon fyr muna skuld. Gleist og fegnest, til løn tikkara stor i himle, så la jeg søkte deg at profeten om, og i vore fire tikkon. Tid og salt gjerarinnar. Men misser salte kraftsøyna, kvosso skal til atur vera salt. Da du ikke langer, utan at vera kasta ut og trakka nyr av menneskjon. Tid og jævshømsens, Stavur i sentra fjallet fjallest ikkje. Teit hendra heldre ikkje i oss og seta det under kjeppemalet.
Nei, og jøsastekan. Så løser det ætlen i husen. Læt det så løs jøstikere, løsa menneskjen, så de kunne suttje gode verktikere, og ære fegertikere som i himmelen. Håkse ikke at jeg kommet å sette lovene i urgilde, ætlen profeterne. Jeg ikke kommet å sette urgilde, men at folk kommer. Du er sannelig å si til henne. Inntil himmel og gjør forgenka, skal ikke minste bøkstaver eller prikker av lovene forgenka. Før enn til alt hever hent. Hvert han som tog bryter og til minste av hesom boven, og lærer mennesker så, skal kalla sin minste og rydde himmerrydges. Men han og helder deg og lærer deg, skal kalla større og rydde himmerrydges. Tog i sier til henne, er rettvise tikkere ikke mætare enn rettvise henne skriftlærde og fariserene, kommer det altså ikke inn og rydde himmerrydges. Tid det var hørt at sagt vi viner gamle. Du måtte ikke drepe. Og tanne dreper skal være sikker for dømen. Men jeg sier til henne at hver tann som uten grunn ytler ved brøvorsyn skal være sikker for dømen. Tanne sier ved brøvorsyn raka til et haår skal være sikker for rånen. Og tanne sier døretøyen skal være sikker til eld helvetes. Om tær tøy kommer i ho, tar du best fram gavetøyene av altere, at brøvertøyen hever også til møte der. Læt ta gavetøyene litt her fremmefyr i altere, og fær og vær først samtår ved brøvertøyen. Kom så og ber fram gavetøyene. Vær kjøter til semjo ved møtepastøyen, medan du enn æst av venen ved ånden. Så ikke møtepasten leter til dømmeren i hendur, og dømmeren leter til tæneren i hendur, to vær setter i fengehus. Sannelig, jeg sier til her, du skal alls ikke slippe ut igjen, før du over gulvet sørste øyre. Matteus kapittel 5, 4 helt. Matteus kapittel 5, fra vers 22 til 48. Fjallapratikken og til fremhalt. Tid av hørst at sagt der, du måst ikke drive hår, men jeg sier til henne, at hvert han og hikker av kvinner, og hever hår av henne, hever langt å drive hår ved henne og hjertesvinnen. Om noe høyre er at du ikke frøster til, så røv ta ut og kaste deg fra til. Det det bedre at en limertun vil forkommen, enn at alt likamtøyt vil kaste i helvete. Og om høyre håndtun frøster til, så høyre han av og kaste deg fra til. Det det bedre at en limertun vil forkommen, enn at alt likamtøyt vil kaste i helvete. Høysen er sagt, «Tan er skilst fra konosynne skal djeve henne skilnaverbrev. Men jeg sier til henne, at hvert han er skilst fra konosynne fyr neka anna enn hår, gjer at hon driver hår, og hvert han er tekur fra skilda kvinna til ekta, driver hår. Oppator heva ditt hårst, at sagt vi hinn gomlo, du måst ikkje svørja ringan oi. Nei, du skal halta herranen og gjertunner. Men jeg sier til henne, at tid skulle alls ikke svørje, ikke om himmelen, til han hasade gods. Og helter om gjørene, til han fødda skammel hansere. Og helter om Jerusalem, til det stavur hans store kongs. Og helter måste svørje om høttøyt, til du faktisk ikke gjør hår kvitt eller svart. Nei, tala tikkere skal være ja, ja. Nei, nei. Og det som mer enn hette, av hennom ytla. Tid var hårst, at sagt eia fyrir eia, og tom fyrir tom. Men jeg sier til henne, at tid skulle ikke seta til henne i møte henne ytla. Nei, slær onker til under høyre venga, så vend hånden hin vi. Vil onker seg søtja til, og teka kyrkeltøyen, så let han få av kappan vi. Og nei er onker til at genga øyna mulviser, så gakt fer vi henne. Gjev tøy som byr til, og ventar ikke fra tøy som vil lena fra til. Tid av hørst, at sagt du skal elska nastadun, og heta fuchindadun. Men jeg sier tikkun, elskje fuchindadikkara, signe teg som banna tikkun, gjør taimun gott som heta tikkun, og bygge fyr taimun i hoa tikkun, og søkje et tikkun, fyri at hit kunne være bøtn feierstikkara som i himmelig Tui han letur sølsina renna opp iver önd og gau, og letur regna iver rattvus og eurattvus. Tui om tid elska teg som elska tikkun, hverja løn og jeg tid fyrt her. Gjera ikkje øsne tådlarer nyrt jeg sema. Og om tid holsa best brørum tikkara,
Hvert størst gjør tid til han? Gjør jeg ikke øsne høytningene så? Tid skulle til å være fullkommen, og ikke så himmelske fegertikkere er fullkommen. Matteus kapittel 5, 17 helt. Matteus kapittel 6, fra vers 8 til 18. Fjallet prætikken til fremholdt. Være tikkun, at ditt utinna ikkje rattvise tikkara fyrir menneskjon, fyrir at vera satt av tøymon. Toi så heva ditt onka lønn tja fyrir tikkara som i himmelig er. Toi du gjevur olmosu, måstu toi ikkje leta blasa i luur fyrir der, som hiklarar nergjera ui synagogunum og av gøtunum, fyrir at hår kunnum njóta lov av menneskjon. Sannelig, sier tikkun, toi heva langko finnje lønnsuna. Nei, toi du gjevur olmosu, Lett ha ikkje vinstru håndtøyna vita hva din høgra gjør. Fyri at olmosatøyn kan vera i løndun. Ta skal fægertøyn som ser i løndun løna til. Ta i ditt bia, modet ikkje vera som hiklarenir. Du tøyman damar av sandusun av gåkun og av vea møtun. Og bia fyri at hår kunne vera sattir av menneskjum. Sannelig, sier dikkun. Tøyra var langk og finnkje lønnsuna. Men tu, ta i to bier. Fær inn i kæmartøyt. Lett atur hortøyna, og by til fægertøyn som i løndun. Ta skal fægertøyn som ser i løndun, løna til. Og i bønnen tikkara modet ikkje fafangt teka årene opp i seman, som høytningarnir. Du tar halta at hår skulle være bønhårder, du tar nøyda mange år. Lutjes du ikkje tøymon. Du fægert tikkara void hva tikkun tørvar, og æren ditt bya han. Du skulle ditt bya så løys. Fægir okkara, du som erst i himle. Høylagt veri navnt ut. Kom i rujt ut. Veri vilje tuin som i himle så a gjørne vi. Gjev okkun i det daglige brei okkara. Fyri gjev okkun skulder okkara. Som òsne vid fyri gjeva skulder om okkara. Løy okkun ikkje ui frostingar, men frels okkun fra idlun. Tui, tuit rujtje og valde. Tuin høyren og i allar eivir. Amen. Tui fyri gjeva tid menneskjon misbrott torra. Skal himmelske fægertikkara òsne fyrirgjeva tikkun. Men fyrirgjeva tid ikkje menneskjon misbrott torra, skal fægertikkara heldur ikkje fyrirgjeva misbrott tikkara. Ta i tid fasta, gengje ta ikkje vi myrskun anlite som hiklarenir. Du tar eivskapa anlitsut, fyri at menneskjone skulle suttja etter fasta. Sannelia, sier tikkun, tar eva langko finnje lønnsuna. Nei, ta i du fastar, salva du høtt ut. Og vaska til om anledet, fyrir at ikkje menneskje skulle suttja at du fastar, men fægertøyn som i løndun. Ta skal fægertøyn som ser i løndun, løna til. Matteus kapittel 6, 4 helt. Matteus kapittel 6, fra vers 19 til 34, fjallar prætikan og til framhalt. Sauna tekun ikkje skvattir av hjørne, her møler og rostur etta, og tjauar brøtta inn og sjæla. Nei, sauna tekun skvattir i himle, her kvørst til møler eller rostur etter, og tjauar ikkje brøtta inn og sjæla. Tui her som skvattir tui ner, verur hjärsta tui tvi. Eia ljós likamsins. Tui eia tui frukst, verur alt likam tui ljóst, men eia tui sjukt, verur alt likam tui myrst. Nú ljósi som uiter myrskur, hvussu størst verður ta ikkje myrskri? Ongin kan tæna tvoimann herrun. Tui anna hvort hætar han annan og elskar annan. Ella heldur han seg til annan og vanvirir annan. Tid kunnu ikkje tæna góti og mammon. Tui sigi tikkun. Stúri ikkje fyrir lúvi tikkara. Kvættit skulu eta og kvættit skulu drekka. Og heldur fyrir líkama tikkara kvættit skulu fara ui. Ikkje lúvi meir enn mætirin, og líka með meir enn klæinu. Hitchi af fuglun himmalsins. Tor soa ikkje, tor hesta ikkje, tor sauna ikkje lövur. Og himmalski fægir tikkara fægir tor. Tid ikkje menga meir verdur enn tor. Og hver tikkara kan vi at stúra, leggja elin at rætt aldri sunum. Og hví stúra tid fyrir klævun. Akti etter liljunum av marstinu, hvossu ter veksa. Ter arbeida ikkje, Ter spinna ikkje. Men, jeg sier tikkun, ikkje sjolvur Salomon
og i allare dårdsøgne var kladder som øyntorra. Klæger nu gods og græs i amarskene, som stendur i det, og i morgen vil du kasta i ovnen. Skallan tar ikkje mykje møyre klæa tikkun, de truar vøyko. Tøy skulle dir ikkje stura og sige, hva skulle vi eta, eller hva skulle vi drekka, eller hva skulle vi fara ui. Etter ødlands løykon søkja jo høytningarnir. Og himmelske feir tikkara vøyt at de kun tørvar alt dette. Nei, søkje fyrst rujtje gods og rattvøys i hansara. Så skal alt dette være givet tikkun omframt. Sture du ikkje fyrir deinun i morgen. Dævren i morgen skal stura fyrir sin egna. Hver dævur hever no mykju i plavsynet. Matteus kapitel 6, 17 helt. Matteus kapitel 7. Fjallapratikan til framhald. Dømi ikkje, fyrir at tid skulle ikkje vera dømt. Tøy vi dømer noen og tid dømer vi, skulle tid vera dømt. Og vi maler noen og tid maler vi, skal tikkun vera målt. Hvor sørst du flysene og eier brøvertunns? Men vi er ikke verur vi bjolkan ut den egne eier. Etla hvor så først du sagt vi brøvertunn? Let meg teka flysene ut den egne tunnen. Du som sjølver gonger vi bjolka og eier noen. Hiklare tunn. Tek fyrst bjolkan ut den egne eier. Og ta kan så sørst vel at teka flysene ut den egne brøvertunns. Gjev vi ikke hundun hit høyleie. Og kast ikke perler tikkara fyrir svoin. Fyri at hei skulle ikkje trakka ter nyer vi fjodensøynon, og venta ser og skrya tikkons under. Bie, så skal tikkon vera gjive. Løyte, så skulle dit finna. Bentje oppå, så skal tikkon vera leti opp. Tykk før tann og i bier, fer. Tann i løytar, finner. Tann i bekkar oppå, honom skal vera leti opp. Etla kvør tann med vår tikkara mittlån som djevor sinnesøynon støyn, ta han bier han om brei. Etla djevor hon en orm, ta han bier han om fisk. Vita nu tid som önd ero, at djeva bøtna tikkara gauar gavur. Kvoso mykje møyre skal ta ikkje fjeir tikkara som i himli Djeva ta imo gauar gavur som bier han. Alt som tid tog vilja at menneskje skulle gjera tikkun, skulle tid òsne gjera ta imo. Tog hetta i loven og profetarnir. Færi inn om i tronka porstre. Tøy porstre vitt, og veveren brøyer som fører til undergeng, og tøy mong som færi inn om tøy. Og porstre trongt, og veveren smaler som fører til løyve, og tøy få som finner han. Være tikkun fyrir lye profetanon, som koma til tikkara og i seia klævon, men og glupstyr ulvar innan. Av avvekstan tøyra skulle de kjenna tøyr. Hentar nekar vunbyr av tørnon, etla fikur av tislan. Såleis blir kvart gott tre gauan avvøkst, men et ringa treje blir ringan avvøkst. Gott tre kan ikkje bera ringan avvøkst, og ringt tre kan ikkje bera gauan avvøkst. Kvart tre som ikkje bera gauan avvøkst, blir høgt nyer og kasta i elden. Tøy skulle de kjenna tøyr av avvøkst om tøyra. Ikkje øyne kvar som sier vi med, Herre, Herre, skal komme inn i rujtje himmelrujtjes. Nei tann, og i kjær vilja fægismus som i himle. Mång skulle sige vi med hinde, Herre, Herre, heva vit ikkje profetera vi navnetunnen, rikje ut etlar antar vi navnetunnen, og gjørst mengar krafta gjerir vi navnetunnen. Og ta skal e vittna fyr tøymon. E har vi aldri kjent tikkun. Færre borstur fra mer, tid som gjør du eurat. Hvor tann som tøy høyrer hes i årmøyne, og gjer etter tøymon. Verur lukur vidjon manne og bygdi husvitt og hettlo. Grovregne kom, ægjernar vuxu, og vindarnir blåstu og raktu hetta hus. Men ta fallit ikkje, tui ta var grunta og hettlo. Men hvert han og høyrur hes i ormoine, og gjer ikkje etter tøymon. Verur lukur dara, og bygdi husvitt og sante. Grovregne kom, ægjernar vuxu, og vindarnir blåstu og raktu hetta hus. Og ta fall. Og falltes var størst. Ta Jesus var livor at tale hes i år, var falt seg offere av lærer hansara. Tøy han lærte teg som øyn og i valgt teie, og ikkje som hinner skrift lærte tåre. Matteus kapittel 7.
Matteus kapittel 8, fra vers 8 til 16. Jesus grøyer spedalskan, drong og høvesmanns, og vermeor Peters og ånder. Ta i han nu for åmen av fjallenen, fylte nekk folkkånen. Nå kom en spedalskur, fall nye fyrjonen og sier, Herre, vil du, så kan du gjøre med røynene. Ta rett han ut håndene, nem vi han og sier, Jeg vil, vi røyner. Vi tar samme hver han røynsauer fra spedalskosøyne. Jesus sier nå vi han, Sørg til at du omgående sier det, men fær og lett presten søyne det, og ber frem gavene og i møsa seg vil gi bo om. Ta i mån til vittnesbord. Ta i han så velkommen inn i Kapernaum, kom høvs med vår tilhansere. Be han og sier, Herre, dronker må inn legge lemmen hjemme ved hus, og i svarer på inn. Jesus sier vi han, jeg skal komme og grue han. Høvs med vår sverige. Herre, jeg ikke verdt at du skal komme under tak mot. Når jeg sier bæst år, så vil du dronker min frusker. Jeg jo selv med vår i stand under øren, og jeg har vi oppbatter hermen under mer. Sige en og vi øyn, fær, så fær han, og vi annan kom, så kjemmer han, og vi tjener ham inn, gjør hetta, så gjør han det. Da Jesus hørte hetta, undreist han, og sier vitt det som fylte honom. Sannelig, sier tykken, jeg har ikke funnet så store trygg, nei, ikke i Israel helter. Men jeg sier tykken, at mange skulle komme estan etter og vestan etter, og sitte til bors vi Abraham og Isakje og Jakob og i Rujje Himmerujjes. Men bøtt Rujjesens skulle være kort ut i myskri utanfire. Her skal være grater og tanna grusl. Så sier Jesus vi høvesmannen, Fær, ter vere som du troe. Og dronkeren vær frusker og i somastund. Da Jesus kom inn i hos Peters, sa han at verme over hansere, la og hei feber. Ta nærmene vi håndtennere, og hun slapp fra februnnen, og hun får opp og borret til fire hånden. Men da i kveld det var kommet, førte det til hans ramong som sett vore av et eller annet, og han rekket ut andre ved året, og grøt til øtl henne tjoko. Fire er at jeg skulle genge ut, som taler ved Isaias profete og sier, han tar og vøyklager okkara, og ber tjoker okkara. Matteus kapittel 8, fyrre helt. Matteus kapittel 8, fra vers 18 til 34. Jesus taler om at fylkja seg etter, stidler stormen, og reker ut etter andar ur tvoimon. Da Jesus nu sa nek folk rundt om seg, beg han at i rom skulle være fære. Her kom en skriftlærdur og sier vi igjen, Morstare, jeg skal fylkja til hvert hus og først. Jesus sverer gjennom, revar heva håler. Og foklar himmelsens røyer. Men menneskesåneren hever ikke det som han kan hattle høtten og nøtt. En annar og en av lærsvunnen hansere, sier vi igjen. Herre, løy meg først at fære og gjøre fjeier. Men Jesus sier vi igjen. Fylg mer, og let henne deg og gjøre deg og syne. Han får nå i båten, og lærsvunnen hansere fylte honom. Og her og stormer være vattnen, så båten fjeltes av alt noen. Men han svev. Da førte til hansere, vakte han og søtte. Herre, bjerke okken. Vi genka borster. Han sier vittor. Kvi du tid ratter, tid troar vojko. Så røstes han og høtte vind og altor. Og blika lokn ver. Ta undra hos mennene og søtte. Kvor til hesen? Så gjerne bæge vinter og vatten akta han. Ta han så for iver omkommen. Til land, Gadarena, møtte hun et for som var sett av et eller annet. Tar komme ut av grøven og var ekvelige øver. Så ønsken slapp frem til han veien. Tar røpte. Kvet hava vid vi til at gjøre, til sånne gods. Erste kom en her at pågne åkken, åren tog er. Lengt fra tar man la størst svinafølge og åt. Hinn er et eller annet når bøver han nå. Rekker du åkken ut? Så løy vi å kunne fære og i svinafylje. Han sier Vittor, fære. Ta fører ut, og fører i svinene. Og alt fylje leip ut av bakkene og i vattnet, og drukna jo i vattnet. Men herren er flyttet, og fører inn i bojen og satte fra ødlen.
og hvordan Gingis hei vid høymon, og setter høttu veri av illen andon. Ta fjør allar bøyren ut at møta Jesus, og ta etter søv han, bøy til han fyrra bort av løgjensynon. Matteus kapittel 8, 17 helt. Matteus kapittel 9, fra vers 8 til 16. Jesus grøyer lamnan, kallar Matteus, etter vi tattlar hon, og talar om festo. Han får nu i båten og får i rom, og kom til sin egna boi. Nu kom der til hansara vid lamnan manne som la i sång. Ta Jesus sa trygg for torra, sier han vi hin lamna, vi er horester og sonren. Sintertunar er ut her fyrigjunar. Ta så at du nekrar av hinn og skriftlar du, visar sjolvun. Hesen spottar god. Vi til at Jesus nu sa hoksan er torra, sier han. Kvoi hoksa ditt ylt og gjørst om tikkara. Kvært er lattare at sia. Sintertunar er ut her fyrigjunar. Eller at sia røys til og gakk. Men fyri at hit skulle vite at menneskesåneren hever vald og gjørne at fyrigjeva sinter, sier han vi hinn lamna. Røys til, tek songtuna og ferdeljus. Ta røstest han og ferdeljus. Ta i følge så heita, øtta hos teg og prys av gode, som er giv i menneskjøn slukt vald. Ta i Jesus hiene for lunger, så han mann og i et Matteus, sida vid tottelboene. Han sier vi han, fylg mer, og han røstest og fylg til honom. Ta i han så sier til bors, høyma til honom, kom han ekvor tottlarer og synderer, og så til bors vi Jesus og lærsvunnen hansere. Men ta i fariserne sjø og hette, så til tar vi lærsvunnen hansere. Hvor etter morsere tykkere, vi tottler hon og synder hon. Ta Jesus hård til hette, sier han vi tør. Froskon tør var ikke lakna, men sjukon. Men færre tid av sted og lære hva det er. Jeg vil hava miskon og ikke offer. Da jeg er ikke kommet at kalla rattvois, men synder er. Ta kom og lær svona Johannes her til hansara og søtto. Kvoi fasta vid og fariserarne sånne ekv. Og lær svona tøyner fasta ikkje. Jesus sverra i tøymon. Færa brumennene at syrtja, så lønge som brukkommeren er tja tøymon. Men det er skulle komme. Ta i brukkommeren vil fra tøymon tidsjen. Og ta skulle var fasta. Ungen setter bøt av øvtøyden vattmale og gammalt plagg. Tøy bøten skreier møyre bostur og plajnum, og hålet virur verre. Oi heldur virur nuttvuin, lett i gamla skinnsetjer. Annars brontjas skinnsetjernir, og vuinne fyrir fyrir ontje, og skinnsetjernir spytlast. Nei nuttvuin virur lett i nuttjar skinnsetjer. Så verast bægir pastar. Matteus kapitel 9, fyrra helt. Matteus kapitel 9, fra vers 18 til 38. Jesus grøyer blåsjuka kvinno, og veker opp døtter hans fyrstømans. Jospur tvøymon blindon, og mannen vid et eller annet, og hun tidje synd og i falskjennom. Men han taler i etter vittår, kom en fyrstømmeover, fall nye fyrjønnen og sier, «Døtter min er just deg, men kom, legg håndtunne av henne, så vil hun livende.» Ta røstes Jesus og får vi henne, og lær seg når han sier øsne. Nå kom en kvinne som i 12 år har haft blåsøyt til han sier at han fra, og nem vi kladdene falt han sier. Tog hun sier vi seg selvere, «Best i nem vi klær i han sier, vi er i hjelpen.» Ta vente Jesus her også, og ta han så henne, sier han, «Vi er horest, døtteren, trygg for henne hun frelst til.» Og kvinnen var grøtt fra somestund. Ta Jesus nu kom inn i hus fyrstomansins, og sa fløyteblasarene, og følka høpen og gjør de øljø, sier han. Færre borster, jentan er ikke deg, hun svever. Ta lav og ta etter noen. Men ta i følka høpen var kortere ut, før han inner, og tok i hånd hendene, og jentan røstest. Hetta spurtes alle stene her om veier. Ta Jesus før henne, fyllt og etter henne for blinder og røpte. Misskunne okkon til sonur Davids. Da han så var kommet til hos, kom henne blind og til hans herre. Og Jesus sier vittår, «Trykk for tid at jeg kan gjøre dette.»
Tar sverav honom, ja herre. Ta näman vi eje torra och säge. Tyckon veri efter tryggftikara. Och eje torra låt oss upp. Jesus bejt honom och stränkliga och säge. Sucha till att ungen fär till att vita. Men tar före av steg och boro tog inte ni om han utom allt lante här om väger. Ta en och heser före, förde det ett lansare, stomman man. Och vi sätter vera av ett lanta. Ta en ytterlig anten var ikon ut. Täla i hins domme. Och följt sig omtrajist och säger. Aldrig har slukt vid det satt i orsäl. Men fariserar när satt då. Det är vi hövdinga hinna ett anta. Han räcker ut hinna ett antar. Jesus färdades nu om i ötlandst övån och byggdom. Lärde i synagogon torra. Prätika i evangelium rujtisens. Och grötte kvarja sjuko och kvön vojklöka. Ta i han sa följt sig. Tyckte honom hjärtaliga synd ut hojmon. Då det var ytla haggrött. Och vann rökta som säger och omkan hira hever. Ta sägen vid lärsvåna skynar. Skororen är storor, men arbetsmännen är och fajer. Byget i herra skororen sända ut arbetsmän till skorskyn. Matteus kapitel 9, 17 helt.